0: fortfarande inte där.
1: Anyone, go ahead.
0: New York, King Robert Adam, 8395.